0: Ja.
1: Och lycka till ikväll, Jonas. Då ska vi sända stafettpinnen vidare till Knut och Sean som är klar med ni timmen här i NRK P1. Och Chris, och vi är sant. Sten och Ingrid, vi säger tusen tack för oss. Tusen tack för massa fina meldingar. Och vi avslutar med Tracy Chapman.

0: Kaino I Eurovision-forspillet med Jonas og Jon Marius på NRK P1. Ikke lenge igjen til det klart for finale I årets Eurovision Song Contest, og Norge har jo sendt en god gjeng ned, både for å støtte og heie og kose seg sammen med Jonas Love og gjengen. En av de musikksjefen I Melodi Grand Prix, Tarjei Strøm. Hei!
1: Halloj, oj, nu är det alltså jag blir ändå mer nervös när du har den introen. Nu ska det ju ske. Nu ska du ske på äkta.
0: Ja, det närmar sig nå. Var är du? Var är du befinner dig än?
1: Jag vet inte, det är ju ingen städer att vara alene på detta huset då, som ligger vid sidan av hallen där alla artisterna, alla pressefolken, alla som är på jobb så nu står jag ute I ett slags som välkomstområde till pressecentret. Så att alla tror att det är jag den fyren som serverar dig vatten. Så nu driver jag vägen med mamma och säger nej, du får ta vattnet själv. För jag är på jobb för både NRK I Wien och på PN.
0: Det är inte sant, men då kan ju dela ut en flaska då när du står där.
1: Ja, jag får se lite.
2: Ja. Nå det få timer igjen da, tar jeg til Jonas Love skal stå på scenen I Wien. Hvordan stemningen I den norske delegasjonen akkurat nå?
1: Du, stemningen veldig, veldig fin. Det har han vært altså I to uker nå, men nå kjenner man det jo litt. Altså, man kjenner på en utrolig rar følelse av at man skal levere I kveld. Det nå det gjelder. Dette har vi jo gjort siden onsdag. Altså, alt du ser på TV I kveld har jo vært prøvd I forskjellige måter siden onsdag. Altså, onsdag så hadde vi to gjennomkjøringer til torsdagens semifinale. På torsdag så hadde vi to gjennomkjøringer før vi liksom det ble TV-sending, og I hele går hadde vi prøver, og I dag har vi allerede vært gjennom TV-sendingen en gang med full sal, sånn som dere skal se det, og så skal vi gjøre det helt på ekte I kveld. Så det en følelse av at nå gleder vi oss, vi veldig spent, og så vi litt lei oss for at det liksom over for denne gang, for du liksom på sånn leirskole. Du møter de andre artistene og de andre delegasjonene, og blir venner, og det god stemning. Så det mange følelser, men det sterkeste følelsen selvfølgelig konkurransefølelsen.
0: Begynner Jonas Love å bli litt sliten nå, eller?
1: Ja, altså, han jo skrudd sammen på en veldig sånn riktig artistmåte, for han vil jo gjøre alt hele tiden. Han vil gjøre intervjuer, han vil være på scenen. Men det tar jo på dette her. Altså igjen, det dere ser I kveld, det tiende gangen, eller åttende gangen han gjør denne låten på en scene med full produksjon på de siste fire dagene. Så dette har han gjort to ganger for nesten full salg hver eneste dag. Så det klart, det tar jo på, men du går inn I et helt nytt modus nå I kveld, altså.
0: Så det jo sånn at du skal sitte I Green Room sammen med resten av gjengen. Det fri bar, eller?
1: Du har jo bygget det opp som en sånn kafé-setting, så det servering hele tiden. Men jeg tror faktisk du må be om alkohol hvis du skal ha det. Det noen som serverer litt sånn under bordet, bokstavlig talt. Men jeg jo avholdsmann, så det det minste problemet.
0: Ja,
1: vi har en delegasjonssjef som veldig glad I champagne, så bare hør på ikke han hører på akkurat nå.
0: Du får kose deg I kveld og hilse gjengen, tar jeg.
1: Takk for det, skal jeg gjøre.

Danmark, melodi 01. Tyskland, melodi 02. Israel, melodi 03. Belgia, melodi 04. Albania, melodi 05. Whatever, Catalabes. Hellas, melodi 06. Ukraina, melodi 07. Australia, melodi 08. Serbia, melodi 09. Malta, melodi 10. Tjekkia, melodi 11. Bulgaria, melodi 12. Kroatia, melodi 13. Storbritannia, melodi 14. Frankrike, melodi 15. Moldova, melodi 16. Finland, melodi 17.